0: yakulu bihi batika
1: wa azizan
0: bi
1: uyunihim
0: waj'alni wajihan
1: dunya wal akhirah